Dodajem ohrađaj ki druga arimati kod detta voja senkiu. E maselene kologe e fratuga nuata de fratu e kujasias maselene. Nge mane ki druga arimati mi jeheni kod detta kugai. Do den mi dodage sifataka balaruga boda burayfa mi hunnani bar sifaya. Ege terega isti'ala iba ade. Hame hemme dod ada kuraruga anga ege terega adu mi demila famyan onnani. Yem mi kiyani istatala. Ehe mi sifa ekuleve gota dod ada kurin jihene. Inge? Rauda kiya bada.